0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Finnish language.
1: Hallå och välkomna ska ni vara till en timme med Absolut Lagom. Och det är ju då självaste tusan att jag inte kan få till den här tekniken någon gång. Men nu tror jag att jag har det. Det är jag som blandar ihop knapparna. Nu kör vi. Nej, gör vi inte. Det är tur att Soran är här. Jag ska se om jag kan få Sorans attention. Please, Soran, come and be my hero. I cannot make this noise sound come out of the radio. And we are live. What are we going to do? Han är på väg över i alla fall. Jag kan inte få den här att låta. Men det är tur när man har grannar som kan komma och hjälpa. Please come in. I cannot see where I have gone wrong, apart from not pushing that one. Is that it? I always get confused with these two.
2: You're not going live, are you?
1: Yeah, I am. You're on. Okay, I'll try again.
0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1.
1: Moi, moi.
0: The next program is in the Swedish language.
1: I don't know. It's your sheer appearance, Soran. That's what makes it. Thank you so much for coming in.
2: Anyway, listeners, Maria looks better than anyway.
1: I'm embarrassing him because he's on Swedish radio live, and I'm the one making a fool out of myself. Hörni, nu åker vi.
3: En timme av Absolut Lagom.
1: Så där är jag. Dessutom så berättar maskinen för mig att den är application seem to have frozen. Men vad tusan. Ja, det är så här när man går live. Då kan det bli så där ibland. Hörrni ni, jag ska inte börja med att prata så mycket som jag brukar göra. Men jag ska spela en låt för er. Och sen så lovar jag att jag ska prata lite. Vi ska köra igång med Kent. Varsågoda.
4: Då börjar jag bara.

Det där var Kent som spelade den låten och jag tyckte den passade bra att öppna med för att den är ju så fin. Och anledningen till att jag spelar den är inte lika fin tyvärr. Det är som ni alla vet som är svenskar, det är ju valtider och med för att det är så då så fick jag ett brev hem på posten som säkert ni alla har fått som också har fått röstkort hemskickade till er. Och det här stod, nu har jag fått ett brev från Sverige stod det och det var adresserat till mig. Och jag öppnade brevet och det visade sig vara en fin grön äng med betande kor och det var någon slags röd stuga på baksidan. Och jag började läsa lite grann i texten och det var inte så svårt att förstå att det här var ju skickat då från Sverigedemokraterna som ville nå ut till mig som utlandssvensk i, för att jag ska rösta på dem i deras val. Det bemöttes inte så väl. Jag ville helst bara kräkas rätt ner i en papperskorg. Men efteråt så har jag förstått också att det kanske inte gick hem så bra i alla stugor om man säger så. Men att många som har reagerat på det här var att syftet var ju då med brevet att det skulle vara rent administrativt och opolitiskt. Men för min del så väckte det faktiskt en hel del tankar och påminner mig väldigt mycket om mitt 80- och 90-tal. Och för er som lyssnar på den här stationen och har hittat till en hel timme av Absolut Lagoms Facebook-sida så såg ni att jag la upp i morse den här 80-talshanden. Kommer ni ihåg den här handen där det stod "Rör inte min kompis"? Och det var en kampanj som drogs igång för att man skulle prata om och så småningom då stoppa och förebygga mobbing i skolor och på arbetsplatser. Jag hade en sån på mig på min skinnjacka inne i mitten av mina tonårsår. Och bredvid den så hade jag en likadan hand där det satt BSB. Och ett annat liknande märke som andra människor gick omkring med var en liknande hand, en exakt likadan hand där det stod BSS. Och BSB stod för Bevara Sverige blandat. Och BSS stod för Bevara Sverige svenskt. Och det här var då någon gång på tidigt 90-tal, om jag vill minnas rätt. Det kanske jag inte gör. Men då undrar jag, vad är skillnaden på Bevara Sverige svenskt när herr Jimmy Åkesson och hans polare stod och gjorde åtlöje utav sig på Gustav Adolfs torg i Stockholm och skrek Bevara Sverige svenskt när de nu idag säger vi gör Sverige till Sverige igen. Vad är skillnaden?

Tack så mycket, Christian Waltz. Jag är ledsen att du dog i förtid. Tillbaka till ämnet. Jag ska berätta för er om mitt 80- och 90-tal. När jag var 6-7 år gammal, antar jag, som alla andra, så började jag i skolan. Jag gick i Nacka i en liten stuga egentligen, som hade 2 ettor och 2 tvåor. Det var allt som fanns plats i. Storängens skola, det var ganska så segregerat, men det var ingenting som vi någonsin tänkte på, för att det fanns ändå en acceptans och en respekt och en förståelse för varandra. Vi hade en del invandrare i våran klass. Några kom från Chile efter några år när jag hade gått i skolan. Jag tror att det var när vi gick i 3-4 så kom det såklart ett helt gäng från både Iran och Irak. Och det var både tjejer och killar. Vi hade en hel del thailändare. Och vi hade en del jugoslaver också som bodde i det här området i Nacka där jag växte upp. När jag gick avslutade sexan precis kanske 2 månader innan jag skulle börja avsluta sexan, så flyttade jag till Gustavsberg som är en förort till Stockholm som ligger ungefär 20 minuter med buss ifrån Slussen som är en del av centrala Stockholm. Men kulturellt, att flytta

från Nacka som ligger 10 minuter med buss från Slussen, så var det som precis natt och dag. Ute i Gustavsberg på Värmdelandet så var det inte alls många invandrare som bodde i Gustavsberg på den tiden. Och när jag säger invandrare, då menar jag såklart första generationens mörkhyade invandrare. Eftersom Gustavsberg på den tiden var absolut fullproppad med finländare. Många vars barn gick i helt finsktalande klasser och inte blandade sig med det svenska samhället. Många vars föräldrar som gick och arbetade på porslinsfabriken i Gustavsberg och som hade flytt antingen tidigare generationen eller första generationens invandrare. Och där kom jag och min bror. Min bror är, för er som inte har träffat mig så kanske man tänker, här sitter en svensk blondin och snackar i radio, men det är ju inte riktigt så. Om du såg mig så skulle man inte se på mig att jag var svensk. Och det fick jag höra, kan jag säga. Därför att de ungdomarna som jag sen gick i högstadiet med gjorde allt ifrån att klottra hakkors på mitt locker, vad heter det? Sån här skolskåp som man har böckerna, sån här skåp som man har böckerna i. Och jag har blivit både avsparkad från en buss, jag har blivit spottad på. Samma sak har skett med min bror och vi har tillsammans fått uppleva rasism på väldigt nära avstånd. Och varje gång jag skulle gå till skolan så var det en familj med 3 eller 4 pojkar i. Var den yngsta utav pojken var 1 år äldre än mig och sen så var de resten då upp till 10 år äldre än mig. Och varje gång jag skulle gå till skolan så var jag tvungen att gå förbi deras hus som låg i Gustavsberg i det här söta lilla området. Och den familjen hade bestämt sig för att hänga upp en nazistflagga på deras balkong som visades stolt och prydligt för alla. Då räknar jag ungefär att året var 1990-91 i runda slängar. Och ja, den var jag tvungen att gå förbi. Jag reagerade med att lära mig. Väldigt ofta så ställde sig folk framför mig och gjorde sin, ni vet, hälsning med ena armen och utsträckt hand. Och sjöng sånger ifrån Ultima Thule rakt framför mig och vrålade dem i mitt ansikte. Och mitt svar på det var att jag lärde mig alla texter och helt enkelt sjöng med. Så att egentligen så stod vi bara i en ring och sjöng för varandra tillsammans. Det var mitt sätt att hantera det då. Jag vet inte om det är bra, var ett bra eller dåligt sätt. Skinn på näsan. Jag skulle inte visa att jag blev sårad. Jag skulle absolut inte visa att jag var rädd. Men sårad och rädd blev jag. Jag vet att jag har varit hemma hos mina vänner där deras kusiner, släktingar har varit på fest och ungdomar har varit där och jag är en utav alla ungdomar och blivit tillsagd tyvärr då på en kraftig finsk brytning, vilket man inte kan hålla emot någon. Att jag som en jävla invandrare kommer hit och skitar ner den svenska flaggan. Sug på den du.

gamla goda Dia Salma, som jag lärde känna, tänkte jag säga, som jag började gå på spelningar efter att jag hade tröttnat på att stå och gapa Ultima Thule. Jag har googlat. Nu ska jag läsa. Rasism är en uppfattning eller ideologi som bygger på fördomar att folk är olika värda på grund av hudfärg, religion, kultur, etnicitet eller härstamning. Man upplever en överlägsenhet emot en annan, en grupp emot en annan. På ett individuellt plan så kan det ses som trakasserier, kränkningar, hatbrott, en enskild person eller till en grupp. Om det är en strukturell rasism så är då fördomar och ojämlikhet är inbyggda i samhällets strukturer, lagar, institutioner eller normer. Vilket leder till att vissa grupper får sämre möjligheter och inte samma rättigheter. Det pågår ett val, slutspurten är ett val i Sverige just nu. Och det pågår även någonting som jag är livrädd kommer att drabba min son på samma sätt som det drabbade mig som tonåring. Det finns ett politiskt parti här i Australien som kallar sig för One Nation. Och deras politiska ledare heter Pauline Hanson. Och hennes retorik, hennes det partiets grundpolitik bygger just på att polarisera och dela upp Australien i ett A-lag och ett B-lag där det ena ska vara anses lite bättre. Kanske betala lite mera i skatt. Det kan handla om att utbildningsnivån kanske är högre. Här är det ju väldigt vanligt med privata skolor. Det handlar om att man ska ha pengar för att kunna anses sig tillgodogöra en bättre utbildning än vad andra har. Nyligen så var det ett gäng ungdomar. Jag vet faktiskt inte om det bara var här i Brisbane eller om det var i andra städer också, som demonstrerade mot Pauline Hanson och den politiken som One Nation står för. Därför att ungdomarna tycker inte att Australien ska delas upp och ställas mot varandra. Utan de menade på att acceptans, respekt och förståelse för varandras olikheter skulle vara en självklarhet i deras framtid. Det gjorde mig väldigt, väldigt glad att se att Australiens ungdom har den kraften, möjligheten och viljan att kunna ta sig tid att gå ut och säga sin röst, göra sin röst hörd så pass kraftfullt. Jag hörde att andra tycker att det är ett skämt och att man gör vad som helst för att få en ledig dag från skolan. Och jag kan säga att om min son blir lite äldre och väljer att ta den lediga dagen för skolan för att stå upp för inte bara sig själv utan också sina vänner och det som är våran allas rättighet att ha lika villkor oberoende på vilken hudfärg du har eller vart dina föräldrar är födda, då tycker jag att han ska ta den lediga dagen och gå ut och göra sin röst hörd. Det kommer jag alltid att supporta.

Gamla goa The Ark fick vi lyssna på där. Jag harpar på, hörni. Jag tänkte... jag tänkte berätta lite vad jag känner för mina gamla klasskamrater i mitt högstadie. Och som ni kanske förstår så är det ju inte speciellt många som jag håller kontakten med därifrån. De här människorna är ju då i min ålder och äldre och yngre. Men jag kanske inte känner till några yngre eftersom jag flyttade därifrån ganska så snabbt efter nian. Men... de här människorna vet jag ändå, känner jag ändå till lite grann eftersom de bor kvar där de var. De gifte sig, skaffade barn, köpte hus, villa, vovve, allt sånt där. Och skilde sig, rörde om lite i grytan och så är det tillbaka igen. Nej, så elak ska jag inte vara. Men kanske inte har kommit så långt här i livet. Kanske fortfarande har, eller inte fortfarande, men har ett arbete på glasfabriken i Gustavsberg, porslinsfabriken. Och det är inget fel med att ha ett arbete på porslinsfabriken i Gustavsberg. Världen kanske blir lite instängt dock, känner jag, om man är född och uppvuxen i Gustavsberg och alla man någonsin känner och alla ens släktingar också bor i Gustavsberg och man började som praktikant när man var 12 på porslinsfabriken och nu så fyller vi 50 nästa år och man jobbar på porslinsfabriken. Jag känner att det finns kanske en risk att man inte har utvecklat så mycket. Och när man som ungdom då hade såna otroligt kassa värderingar i mina ögon då såklart. Som saknar de här grundvärdena som är viktiga för mig med respekt och så vidare. Vad har det då blivit utav de här människorna? Och nu talar jag givetvis inte för alla människor som råkar bo i Gustavsberg och ha min årskull som födelseår, men jag tänker, är det nu de som har fått sina barn, vissa vet jag faktiskt till och med har fått barnbarn och de är 50 år lika gamla som mig, och är det inte lite enkelt att tänka att det är just de här människorna som jag gick i samma skola med som kanske inte hade de allra mest vidöppna och välkomnande åsikter som sedan gick och fick barn och kanske inte hade så mycket kraft att kunna förändra sin egen åsikt. Om man inte tänker att den behöver förändras så kanske det inte är någonting som man går och gör direkt. Så nu sitter de där och ska ha sitt val och det ser ju tyvärr ut att gå ganska så bra för Sverigedemokraterna och det gör mig ledsen. Men det gör mig inte ledsen för det Sverige som jag lämnade, det vet jag att det inte finns kvar. Det var över 20 år sedan som jag åkte därifrån. Det vore jättekonstigt ifall samma Sverige fortfarande skulle finnas kvar. Givetvis så förstår jag att det inte finns kvar. Däremot så tycker jag att det är så otroligt sorgligt att se hur det kan bli så otroligt uppdelat i två lag. Och när de här demonstrationerna på Karl den XII:s torg i Kungsträdgården skedde när jag var ung tonåring och det blev stora kravaller och folk blev nedslagna och... det kanske inte var så för alla i landet, men för mig just där och då så fanns det liksom ingen mitten. Utan antingen så var man, nu kanske man inte får säga det här i radio, men antingen så var man då icke önskad som en svart skalle eller man var någonting liknande. Kommentarer om kroknäsa eller ja, läpp.
ja, det var allt möjligt. Eller också så var man emot och sa nej, stopp. Det här går jag inte med på. För min del så var det redan då väldigt polariserad. Och jag tror inte att det fanns så mycket annat mitt emellan som liksom erbjöds. Utan antingen så var man nazist. Eller så var man någon slags vänsterradikal. Och jag vet också att de här demonstrationerna blev hackade utav alla möjliga organisationer som kom in och skulle slå sönder bilar och skyltfönster. Det var ju inte det det handlade om. Men jag tycker så otroligt synd om de här människorna som kanske aldrig riktigt har åkt mer än en vecka till Kanarieöarna per år. Och så kanske någon gång till Val d'Isère för att åka skidor. Och det är liksom hela ens världsbild då på något sätt. Att man inte ser lite mera helhet. Ja. Vad ska man göra? Nej, jag vet inte. Dra på sig ett par solbriller kanske. Låtsas att världen ser så skön ut. Vad vet jag?

Jag önskar för alla och alltid att man kan vara sig själv med eller utan solbriller. Hörrni, jag vill tipsa om en P1-dokumentär som man kan gå in och lyssna på. Det handlar faktiskt om attentatet på Bondi som skedde den 14 december, kommer bli 2 år sedan i år. Och det attentatet, det var ju absolut fruktansvärt på alla sätt och vis. Och Johan Gabrielsson, han som har gjort det här reportaget, skildrar det otroligt bra. Han har dessutom närstående som har varit ytterst involverade och påverkade utav det som skedde i Bondi. Om man går in på sr.se så kan man söka i dokumentärer på attentatet på Bondi. En vinkling som han hade i början på sitt reportage tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Tankvärt. Därför att han intervjuar vad jag kan tänka mig vara antingen studenter, au pairer eller backpackers som är då svenskar. Som arbetade och befann sig just då, den dagen, eftersom det här var dagen efter Lucia, på just den här platsen och i närheten. Och drabbades utav det hemska som skedde. Men i början där så pratar han med tjejerna. Ja, men vad gjorde ni där? Ja, men vi firar Lucia. Ja, brukar ni göra det? Ja, det blir så viktigt, säger tjejen, när man... Du vet, när man är borta så här, påsk och man måste ses på midsommar och man måste dansa kring stången. Och det är klart man måste äta silla, men ni förstår att när man är på andra sidan jorden, då blir man ju hur, kanske att de här högtiderna och allting förstoras så att man känner då en tillhörighet till sin kultur på ett sätt och firar på ett sätt som man kanske inte normalt skulle göra även fast man var hemma. Nu är det ju många som firar Lucia ändå, men vad jag menar är att man gör det här lilla extra, att man bjuder in och bjuder in på fika. Jag har svårt att uttrycka mig vad det är jag fiskar efter. Och det är så sant, det är så otroligt sant. Jag håller verkligen med och jag gillar den vinklingen som man gjorde, därför att oavsett om det handlar om din kristna tro eller din judiska tro, eller, för det var ju faktiskt en dag där judism firade sin stora dag, det var första, det var celebration, och det var därför det var så mycket just judiska, de hade en marknad och mycket familjer som var där. Och det blir så fruktansvärt uppenbart att det blir så riktat, medan när man är då utomlands och som de här unga tjejerna påpekade, men vi är ju en annan, vi har ju en annan kultur, vi har ju en annan sätt att fira jul på som ingen annan har, för det kanske är några andra skandinaviska länder som sätter ljus i håret och sjunger fint och sådär, men det är ju ganska unikt för att vara svensk, så att det är klart att man ska fira det. Och jag vill verkligen trycka på det, därför att när jag har pratat och berättat för några utav dem som jag känner om vad jag var med om i min tonår när det gäller just den här rasismen och utsattheten och kränkningarna, så tycker många ofta synd om mig, fast jag ser mig verkligen inte som ett offer. Jag är verkligen inte ett offer i det här, därför att jag känner mer och mer att offret är ju de som inte förstår bättre. Jag har ändå upplevt många saker i mitt liv, inte bara hemska saker. Men givetvis så har upplevelserna som jag hade i mitt högstadium påverkat mig. Men jag gör ju det till någonting som jag kan använda som en steppsten i andra delar i livet och som kan göra mig starkare. Och därför så kan jag faktiskt inte se mig själv som ett offer. Däremot så tycker jag väldigt synd om människor som
verkar ha ett behov av att behöva trycka ner andra för att själva få känna sig lite starkare. Det kan inte vara ett lätt sätt att leva på. Men jag hoppas att de har goda vänner också. Och det ska vi ta efteråt. Jag ska spela en låt bara för att jag sa goda vänner. Här kommer Jakob Hellman.

vara, vara. Hörrni, om ni har en kompis och bor i Brisbane eller kanske Melbourne eller Sydney, då skulle ni kunna ta med er den kompisen och gå på Sara Larsson. Hörrni, Sara Larsson kommer till Brisbane. Den 14 oktober så kommer hon till Brisbane på sin Midnight Sun Tour. Det ska bli jättekul om man hade biljetter. Jag undrar om det går så här, men hörrni, jag är ju radiopratare. Jag måste ju få ett par biljetter. Jag ska se om jag kan kontakta någon. Tola, vem ska jag kontakta? Det skulle vara jättekul. Vi kan gå tillsammans. Jag ska också berätta att Robin, som jag spelar ganska frekvent på den här kanalen, också kommer till Australien. Men hon kommer i november, den 21 november kommer hon vara i Sydney och den 24 november så kommer hon vara nere i Melbourne. Och hon dissar Brisbane. Nej, fy fan Robin, jag som spelar dig så mycket. Jag får ringa någon och berätta. Dessutom så är det så att om du är tjej så kan du ta med dig din kompis och komma upp till Mapleton och gå på tjejhelg. Om man vill gå på tjejhelg så har de stängt biljetterna, men de kan säkert öppna upp igen, för det var ju bara några dagar sedan. Den tjejhelgen äger rum i november och det är faktiskt ett jättebra tillfälle för att träffa vänner eller träffa nya vänner, och det är folk från alla bakgrunder, åldrar, former och färger som kommer dit och äter gott och har det trevligt. Vi gör lite hantverk eller vi kanske går på promenad, man kan spela tennis, man kan göra massor med saker där. Hörrni, jag måste nu har jag två låtar som jag har laddat och jag vill ju spela båda två. Så först så skickar jag ut, eftersom jag har varit lite deppig här idag och delar med mig av lite deppigheter, så tänker jag så här: till alla som lyssnar så önskar jag, och till alla som aldrig har sett något annat än porslinsfabriken i Gustavsberg, så önskar jag ingenting annat än bara kärlek. Kärlek till er alla. Här kommer en liten låt.

Åh, jag älskar den här låten. Jag önskar att jag kunde spela hela, men det kan jag inte. Därför att tiden håller på att ta slut. Inte lika mycket för mig som den gjorde för Dolly. Stackars Dolly. Hon blev 80 år gammal, så hon hade ju ett långt och rikt liv. Men ja, 80 år, och hon gick ur tiden här förra veckan, tror jag det var. Så att jag vill avsluta med ännu mera kärlek. Så mycket kärlek som jag bara kan sprida. Och därför så har jag valt en Dolly Parton-sång, såklart, att avsluta programmet med. Och jag har hittat ett par quotes från henne också. Bland annat så är det en som jag gillar. If you see someone without a smile, give them yours. Och you can be rich in spirit, kindness, love and all those things that you can't put a dollar sign on. Så hörni, gå ut och sprid kärlek i världen och ta hand om er. Och så hörs vi igen om en månad. Tack så mycket!